0: Cider 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
1: Ali slišite? Nekje spet bije. Nekje spet bije